0: تو کہیں سردی زکام ہو جائے گا. بچپن میں وہ ڈر نہیں تھا, خوف نہیں تھا, کیونکہ یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ بیمار ہونے کے نقصان کیا ہوتے ہیں. چلیے بہرحال آگے بڑھیں. اور ایک شروتا نے لکھا ہے کہ آج کی گیت تو عبارت میں ہی چھپے ہوئے ہیں, پھر ہم نہیں بتاتے, پر ہاں شبد تو بتا ہی سکتے ہیں نا. تو ساون جھولا, بدرا ترانہ, پردیسی, دل پیار اور نور, مستانہ, اقرار, اور بھی بہت کچھ ہے. ایک شروتا نے لکھا ہے کیونکہ آج سریلا سفر بے حد سریلا ہونے والا ہے, کیونکہ رمجھم کے ترانے لے کر برسات جو ہو رہی ہے, اور ایک پردیسی آ کر میرا دل لے گیا ہے جس کے پیار میں ہم سارا عالم کھو بیٹھے. ایک شروتا نے لکھا ہے کہ پیار بھرا نمسکار اور گانوں کے بول لکھے ہیں, پڑ گئے جھولے سون ریتو آئے رے, ایک پردیسی میرا دل لے گیا. دراصل آج آپ کے گانے اور ہمارے گانے بہت میچ ہو رہے ہیں, تو ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ جو گانے ہم آپ سننا چاہتے ہیں وہ ہم لے کر آئے ہیں. ایک شروتا نے لکھا ہے کہ یہ موسم بھیگا بھیگا, ہوا بھی زیادہ ہے, کیوں نہ مچلے گا دل, تم کو پانے کا ارادہ ہے. اور ہم گھر سے چھاتا لے کر نکلتے ہیں تو بارش نہیں ہوتی, اور کبھی کبھی اتنی زور سے ہوتی ہے کہ چھاتا ہو کر بھی بھیگنا پڑتا ہے, اور کئی بار ہوا کے کارن چھاتا الٹا بھی ہو جاتا ہے. لیکن بھیگنے میں کیا مزہ ہوتا ہے یہ تو آپ بتائیں گی, ریڈیو سکھی بتائیں گی آج کے سریلا سفر پروگرام میں, وہ تو بھائی آپ سبھی بتا رہے ہیں نا, اور ہم تو آپ کی باتیں آپ تک پہنچا رہے ہیں. اور ایک انہوں نے آگے لکھا ہے کہ آج جانے مانے ابھینیتا راج کمار کا سمرتی دن ہے. راج کمار سنواد بولنے کے ان کے وششٹ ڈھنگ سے جانے جاتے تھے, اور جانی آج ان کی فلم کے بھی کچھ گیت شامل ہیں, تو ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے, بہت بہت شکریہ. لیکن اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور پینگ گیسٹ فلم کا گانا سنوا رہے ہیں جس کے لیے ہمارے بہت سارے شروتاؤں نے لکھا ہے. تو ذرا آپ بتائیے کہ کون ہے ہیرو ہیروئن, شروع میں ہم بتا چکے ہیں ویسے.
1: ایک سما ہے سو